Eto to san tun ma la pon jaju ta teyin wa lo. Mommy daddy kesi mommy shina. Iya tope kesi ya.